0: mașină pe citnițe.
1: Zvezchi na stran, copalke na plan. Crumpirieve pocitnice, preživite ob moriu u Life Class Hotels and Spa Portoroș.